پکڑے گا آیا بادشاہ رے جیسے مچھلی نے تیر بھیجی اور کیا تو پکڑے سن یار باد سارا مچھلی نے کی میاں میرے ہاتھ جڑے دے